Жінки верхалеч і бойо, ніли коза блокарон. А дольмени кинотися немерек, немерек да немерек. А дольфилек, бойо, тіса боешек.